آئیے مئیے ایک آن جیو پندی اوبکلے سنسارا برہم برہم آئے تم چے دوارا تو کون رے میں جی نامہ ہو جی